0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, koji me je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin Bezoli. Onda on mi je kontao kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svestan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je sad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tak tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala.
1: Uh-huh.
2: To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Perje Stokanovića, pjesma koju pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam nakecan i odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam kada sam se sabrao ujutro, rekao, okej, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to ajmo reći otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu definitivno. All rights reserved. Ja sam bistra, mutna

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Nedostatak rasta tereta u oči vrhunca sezone. Iako je sezona vrhunca blizu, stopa odbijanja tendera ostaje niska. Da li je ovo norma normalnost ili znak dubljih promjena? Kako se približava sezona vrhunca, podaci Freight Vibes pokazuju neobičan trend. Stope odbijanja tendera ne rastu kao prethodnih godina. Iako spot cene ostaju visoke u poređenju s prošlom godinom, očekivani vrhunac pre praznika se ne nazire. Ovo bi moglo postati novi standard za tržište vođeno ponudom ili ukazivanjem na dublje promjene kao što je preusmjeravanje dugolinijskog tereta ka intermodalnom železničkom transportu. DOT zatvorio 110 škola obuke vozača zbog prevara sa CDL licencama. Više od 160 škola suočava se sa istragom. Federalne mere protiv prevara u školama vožnje kamiona. Ministarstvo saobraćaja Sjedinjenih Američkih Država zatvorilo je više od 110 škola za obuku vozača kamiona zbog prevara sa komercijalnim vozačkim dozvolama. Više od 160 dodatnih škola moglo bi biti uklonjeno iz saveznog registra kao deo šire akcije protiv prevara u transportnoj industriji.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Nedostatak rasta terata u oči vrhunca sezone. Iako je sezona vrhunca blizu, stopa odbijanja tendera ostaje niska. Da li je ovo norma normalnost ili znak dubljih promjena? Kako se približava sezona vrhunca, podaci Freight Vibes pokazuju neobičan trend. Stope odbijanja tendera ne rastu kao prethodnih godina. Iako spot cene ostaju visoke u poređenju s prošlom godinom, očekivani vrhunac pre praznika se ne nazire. Ovo bi moglo postati novi standard za tržište vođeno ponudom ili ukazivanjem na dublje promjene kao što je preusmjeravanje dugolinijskog tereta ka intermodalnom železničkom transportu. DOT zatvorio 110 škola obuke vozača zbog prevara sa CDL licencama. Više od 160 škola suočava se sa istragom. Federalne mere protiv prevara u školama vožnje kamiona. Ministarstvo saobraćaja Sjedinjenih Američkih Država zatvorilo je više od 110 škola za obuku vozača kamiona zbog prevara sa komercijalnim vozačkim dozvolama. Više od 160 dodatnih škola moglo bi biti uklonjeno iz saveznog registra kao deo šire akcije protiv prevara u transportnoj industriji.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Nedostatak rasta terata u oči vrhunca sezone. Iako je sezona vrhunca blizu, stopa odbijanja tendera ostaje niska. Da li je ovo norma normalnost ili znak dubljih promjena? Kako se približava sezona vrhunca, podaci Freight Fives pokazuju neobičan trend. Stope odbijanja tendera ne rastu kao prethodnih godina. Iako spot cene ostaju visoki u poređenju s prošlom godinom, očekivani vrhunac pre praznika se ne nazire. Ovo bi moglo postati novi standard za tržište vođeno ponudom ili ukazivanjem na dublje promjene kao što je preusmjeravanje dugolinijskog tereta ka intermodalnom železničkom transportu. DOT zatvorio 110 škola obuke vozača zbog prevara sa CDL licencama. Više od 160 škola suočava se sa istragom. Federalne mere protiv prevara u školama vožnje kamiona. Ministarstvo saobraćaja Sjedinjenih Američkih Država zatvorilo je više od 110 škola za obuku vozača kamiona zbog prevara sa komercijalnim vozačkim dozvolama. Više od 160 dodatnih škola moglo bi biti uklonjeno iz saveznog registra kao deo šire akcije protiv prevara u transportnoj industriji.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Radio Balkan International.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Koja žena kojoj je Goran Bregović posvetio hit Bitanga i princeza. Ljiljana Tica bila je jedna od najpopularnijih jugoslovenskih manekenki. 80. godina Ljiljana bila je najlepša i najpopularnija manekenka u Jugoslaviji, prvi pravi jugoslovenski top model. Osvajala je neodoljivom pojavom, opuštenim i prirodnim hodom bivše sportiskinje. Mnogi su bili očarani njenom lepotom, a ona je radila za sve modne kuće nekadašnje Jugoslavije. Oprobala se i na filmu Vojnikova ljubav, davne 76. Mnogi muškarci sanjali su o tome da osvoje njeno srce, a mali broj je uspio i da se pohvali time. Pažnju javnosti privukla je njena veza sa legendarnim muzičarem Goranom Bregovićem, koja je trajala 2 godine. Ta ljubav punila je stranice novina. Bila je to, kako je ona kasnije izjavila, vrlo burna veza kojoj su presudile njena ljubomora i posesivnost, podgrejene njegovom popularnošću i spekulacijama da se pomirio sa bivšom devojkom. Brega joj je kasnije, kako kažu, posvetio i hit Bitanga i princeza. Inače, danas se Ljiljana Tica bavi biznisom iz oblasti gastronomije. Jel se sećate vi sada već gospođe Ljiljane Tica?